Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
4: Ja, men då så, då har det blivit dags för mig, Daniel Hjeldeus, att hälsa dig välkommen till Pirate Rock och Morning Glory denna onsdag 2 september. Jag sitter med dig fram till klockan 10, 06 till 10, Morning Glory, alla vardagar här på Pirate. Nyheter varje heltimme, precis som alldeles nyss här då vid 06. Däremellan, ja, det blir väl överlag västkustens bästa rock. Några instick från mig med lite smått och gott, gott och blandat. Vi kollar till vädret och dagens datum och sådana grejer. Men som sagt, det är mest musiken som står i fokus här på Pirate. Vi drar igång direkt, tänker jag. Vi rullar igång. Det här är Cinderella, Shelter Me. God morgon, god morgon.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se. This endless hole I seem to be stuck within.

Han har bra tryck i rösten där, Jens Westin, sångare och frontman i Corroded, som ju ursprungligen är ifrån Ånge, men utspridda nu lite grann. Per, trummisen där, bor i Stockholm, eller han har alltid bott i Stockholm faktiskt. Bjarne, bas, bor i Östersund tror jag, och Jens bor väl kvar i Ånge om inte jag är helt ute och cyklar. Övriga medlemmar har trillat av en efter en genom åren här, men den här trion står fortfarande stark. Så är det, ska vi se vad vi är på gång. Metallica här om en stund, lite längre fram då, AC/DC, Winger, Bon Jovi, Warlock, All We Are här om en stund, gammal 80-talsdänga. Och nu allra närmast, det här är Shinedown på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Hey, what's up? This is David from Disturbed. You're listening to Pirate Rock.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
5: Pirate Rock.

ACDC, You Shook Me All Night Long här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 6:55 då denna onsdag morgon 2 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory, återkommande varje vardag här på Pirate 90,7-95,4. PirateRock.se. I eftermiddag sen då, Christer Wolfbrandt, precis som vanligt, 14-18. Däremellan, mellan 10 och 14, rock nonstop. Lite längre fram, Winger, Warlock och Motley Crue. Tidig Motley här, Merry Go Round om en stund. Innan dess, nu närmast, det här är Bon Jovi, I'll Be There For You.

Doro Pesch, som hunnit bli 62 år vid det här laget. Håller fortfarande på och åker runt och kör sina låtar. Och det är väl härligt när de gör det, tänker jag. Gamla band som man har gillat. Att de kör så länge de pallar och orkar. Och det gäller ju även nästa band vi ska lyssna på. Även om de har lagt ner ett par gånger och sen kommer de tillbaka odödliga på något sätt. Det här är Motley Crue, Merry Go Round.

D.A.D. Bad Craziness här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska få nyheter här alldeles strax. Innan dess, Bruce Springsteen, det här är Waiting on a Sunny Day.

0: här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget. Och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

U2 Desire här på Pirate Rock. Klockan är strax efter 7 på morgonen då. Du fick en nyhetsuppdatering där för en liten stund sedan. Och sådana får du varje heltimme här på Pirate mellan 06 och 18. Programmet som heter Morning Glory pågår i 3 timmar till fram till klockan 10. Efter det sen 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag Chris Wolfbrandt och rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få Damn Yankees, Judas Priest, Rammstein och ja, Megadeth också här om en stund. Härligt. Nu närmast Daughtry, det här är Over You, Pirate.

Judas Priest ifrån plattan Turbo från 1986. Det här är Private Property. Du får den här då, White Rock förstås. Morning Glory pågår. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få, ska vi se, Mr. Big här om en stund. Du ska få Bad English och David Lee Roth också lite längre fram. Allra närmast, Rammstein. Det här är Tattoo.

Den släpptes först på Billion Dollar Babies albumet ifrån 1973 med Alice Cooper. Här hörde vi då Megadeths version, Dave Mustaine där längst fram vid mikrofonen förstås. Daniel Hjeldeus heter jag, det här är Morning Glory. Vi ska lyssna på Bad English om en stund. Vi har Riot, David Lee Roth och Whitesnake lite längre fram. Och nu allra närmast, det här är Mr. Big, Addicted to That Rush. Okay, we're-

0: Pirate Rock.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.

David Lee Roth, Just Like Paradise från plattan Skyscraper. Du får den här på Pirate Rock då förstås, när klockan är ungefär 7:20 här på morgonen denna onsdag den 2 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Nyheter då 8:00. Efter det sen ska vi ta en titt på vädret och vi ska också lite längre fram kolla in dagens datum, namnsdagar, födelsedagar och andra spännande händelser. Allra närmast David Coverdale och hans Whitesnake. Det här är Straight for the Heart.

Ghost Lacrima här på Fire Talk. Klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess hinner vi trycka iväg ett par låtar till då. Efter det sen, efter nyheterna, efter 8 så ska vi ta en titt på vädret. Och vi ska dessutom strax efter 8 kolla in dagens datum. Nu närmast, enough snuff, I could never be without you.

0: är nyheterna och vi börjar med opinionsläget. Och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Dio, Caught in the Middle här på Pirate Rock. Klockan är strax över 8 på morgonen då, denna onsdag, 2 september. Igår hade vi lite bättre väder än väntat faktiskt. Det skulle ju vara mulet och regnigt igår, men solen tittade fram på ganska många ställen runt omkring i Göteborg. Och det vädret fortsätter idag, onsdag. Soligt, moln växlande helt enkelt, men övervägande soligt som det ser ut framåt eftermiddagen framförallt. En temperatur på en 18-19 grader och uppehåll, inte en droppe regn i hela regionen enligt prognos.

Aerosmith, What It Takes här på Pirate Rock Morning Glory denna onsdag den 2 september. Och jag tänkte vi skulle ta en titt på dagens datum här då. Om vi börjar med namnsdag så har vi Justus och Justina. Så känner du någon sån lite ovanliga namn, så det är nog inte så många som känner en sån kanske. Men känner du en Justus eller Justina så har de namnsdag idag där. Och tittar man lite rockhistoria så ska vi se, vad har vi där? Alice Cooper släpper albumet Raise Your Fist and Yell 1987 just denna dag. Beatles gör också sin sista konsert, officiella konsert ska vi säga, för de har gjort någonting lite halv off sådär efter det, men deras sista officiella konsert 1965 just den 2 september. Keanu Reeves, skådis och lite musiker också faktiskt, han är ju basist i rockbandet Dogstar. Keanu Reeves, han fyller år idag. Vi har också en intressant dödsdag faktiskt. J.R.R. Tolkien som ligger bakom Hobbit och Sagan om ringen och alla de böckerna. Han dog 2 september 1973, 81 år gammal. Så att det tog ju ett bra tag innan någon tog tag i de här böckerna och gjorde de här fantastiska filmerna som kom sen långt, långt, långt, långt senare.

Dokken, Breaking the Chains här på Pirate Rock. Och bandet Dokken har ju alltid letts av frontman Don Dokken. Men musikerna har kommit och gått ganska så frekvent. Olika gitarrister, trummisar och basister som har åkt med där fram och tillbaka genom åren. Och en som har spelat gitarr med Dokken som kanske inte så många känner till, det är våran egen John Norum. Han åkte en sväng med Dokken där 1997. Spelade bara live dock, spelade inte på någon platta med Dokken. Så är det. Ska vi se vad vi är på gång här nu då om en stund i musiken längre fram då helt enkelt. Vi har Giant, vi har Queensryche här om en stund. Def Leppard också. Och allra, allra närmast amerikansk rockpunk, skate, amerikansk radiopunk får man kanske säga. När den är som allra, allra bäst. Det här är Green Day, Bobby Socks.

0: is Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
0: You are listening to Pirate Rock.

Cinderella, The More Things Change här på Pirate Rock. Men klockan är ungefär 20:09 denna onsdag den 2 september. Du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, spelar musik för dig här på vardagarna mellan 06 och 10. 90,7, 95,4, piraterock.se. Det är där du kan höra oss. Och apropå det så är vi medvetna om att 90,7 är ur funktion för tillfället. Vi får väldigt många mejl som påpekar just detta. Det beror på att det slog ner i våran utrustning i den masten som står på ett berg nere i Mundal och sänder över södra delarna av stan i helgen när det åskade. Samtidigt som Swedish House Mafia fick ställa in på Ullevi, så slog samma åskväder ut vår mast där helt enkelt. Vi har tekniker som jobbar på detta. Det är delar som ska bytas ut och vi trodde att det skulle vara löst igår tisdag, men det verkar som att det kanske får bli idag förhoppningsvis. Så är det med det. Vi fortsätter med mer musik, västkustens bästa rock. Det här är Queenstrike Empire från plattan med samma namn ifrån 1990 tror jag, om jag inte är helt ute och cyklar.

White Lion, Broken Heart, en låt så pass bra så att bandet ville ha med den på två plattor faktiskt. Dels då på Fight to Survive från 1985, men också på Main Attraction från 1991. Och det var väl den senare versionen vi hörde här nu, precis. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Jag sitter med dig i en timme till fram till klockan 10. Efter mig sen 10 till 14, rock nonstop, och sen i eftermiddag precis som vanligt på vardagarna 14 till 18, Christer Wolfbrandt och rockpasset. Nyheter får du varje heltimme här på Pirate mellan 06 och 18, så också här nu vid 9-draget alldeles strax. Innan dess Airborne, det här är Heartbreaker.

0: Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen har visat sig vara villiga att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar. Detta enligt en granskning från SVT Nyheter Skåne och Uppdrag granskning. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USAs president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Dorothy Tombstone Town, gästspel här på gitarr av ingen mindre än Slash. Du får den på Pirate Rock då förstås. Morning Glory som har gått in på sista timmen för idag, onsdag den 2 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen, AC/DC, Skid Row, Ozzy Osbourne och Dream Evil för att nämna några. Allra närmast, det här är Nothing More, låten heter Jenny.

Big Guns, ett albumspår ifrån Skid Rows självbetitlade debutalbum ifrån 1989. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate Rock, och det tackar jag för. Daniel heter jag. Gött att ha dig med. Jag sitter här alldeles alena i studion mellan 06 och 10 alla vardagar. Och det ramlar ju in en del mejl och önskningar, och det är ju härligt att man vet att det är någon på andra sidan, så att säga. Någon som lyssnar. Och vi har fått en önskan här av Jonas Nilsson. Han vill höra Ozzy Osbourne, Road to Nowhere. Och jag tänkte att vi trycker väl iväg den direkt här, Jonas. Här kommer den, Ozzy Osbourne, Road to Nowhere på Pirate Rock.

Dream Evil, The Book of Heavy Metal här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 9:30 och jag som heter Daniel Hjeldeus håller dig i sällskap i en dryg halvtimme till. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop, precis som vanligt. Och sen då i eftermiddag, Chris Wolfbrandt och rockpasset. 90,7, 95,4, piraterock.se. Det är där du kan höra oss, i varje fall i normala fall. Men just för tillfället så har vi lite grann problem med 90,7-sändaren och det beror på ett åsknedslag här under helgen som gick. Vi trodde att vi skulle få det åtgärdat igår tisdag, men det visade sig vara problem på något sätt. Så att ja, idag har vi fått besked om att det sannolikt kommer komma igång och rulla igen. Vi hoppas på det. Nu ska vi lyssna på DAD, en låt ifrån senaste plattan The Speed of Darkness. Det här är Keep That Mother Down.

0: Pirate Rock.
1: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Pirate Rock!
5: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m. and you are listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, detta är Peter från Pain. Lyssna på Pirate Rock.

Shine Down Killing Fields här på Pirate Rock. När klockan börjar krypa allt närmare 10.00 och det är snart dags för mig, Daniel Hjeldeus, att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Men jag har en liten stund kvar fram till klockan 10. Sen blir det nyheter då precis som vanligt och efter det 4 timmars rock nonstop tills Christer Wolfbrandt kommer hit vid 14 och kör rockpasset i eftermiddag precis som vanligt. Om en liten stund ska du få Scorpions, du ska få Papa Roach och Meatloaf bland annat. Allra närmast Sheryl Crow och en av hennes lite mer rockiga låtar. Det här är Steve McQueen på Pirates.

Papa Roach, Last Resort här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10.00 och jag tänkte att jag skulle lyfta på hatten och tacka för den här morgonen, denna onsdag den 2 september. Daniel Gildeus och jag kör Morning Glory här på vardagarna på Pirate. 90,7, 95,4, piraterock.se. Jag är tillbaka imorgon 06.00. Hoppas vi hörs då. Ta hand om dig. Gött, gött. Hej, hej.

0: Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen har visat sig vara villiga att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar. Detta enligt en granskning från SVT Nyheter Skåne och Uppdrag granskning. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USA:s president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
8: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
9: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med den granskning som SVT Nyheter och Uppdrag granskning har gjort av privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen och visar sig vara villiga att hjälpa män att kontrollera sina fruar. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda på att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USA:s president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: Pirate Rock.
4: All right, here we go. A little number we call, give me some sugar, little honey, natural bee.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med den granskning som SVT Nyheter och Uppdrag granskning har gjort av privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen och visar sig vara villiga att hjälpa män att kontrollera sina fruar. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda på att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen, detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USA:s president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: This is Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Över 3000 personer har nu dött i Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa, vilket gör utbrottet till det dödligaste i landets historia. Samtidigt har mer än 6000 personer smittats enligt lokala myndigheter. Svenska Saab har klättrat till en imponerande 20:e plats på Defense News lista över världens största försvarsbolag. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Regeringen går vidare med en ny lag som ska kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Enligt statsminister Ulf Kristersson kan lagen träda i kraft den 1 april 2027. Men för att genomföra detta krävs en grundlagsändring. Aktivisten Jonathan Alvén har mött pressen utanför Stockholms tingsrätt efter att domen har fallit emot honom. Han uttryckte sin frustration och undrade om verkligheten är rimlig. Slutligen till New York, för där staden beslutat att begränsa användningen av AI och digitala skärmar i skolor för barn upp till 13 år. Det rapporterar New York Times. Och det avslutar dessa nyheter.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: This is Pirate Rock.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Över 3000 personer har nu dött i Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa, vilket gör utbrottet till det dödligaste i landets historia. Samtidigt har mer än 6000 personer smittats enligt lokala myndigheter. Svenska Saab har klättrat till en imponerande 20:e plats på Defense News lista över världens största försvarsbolag. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Regeringen går vidare med en ny lag som ska kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Enligt statsminister Ulf Kristersson kan lagen träda i kraft den 1 april 2027. Men för att genomföra detta krävs en grundlagsändring. Aktivisten Jonathan Alfvén har mött pressen utanför Stockholms tingsrätt efter att domen har fallit emot honom. Han uttryckte sin frustration och undrade om verkligheten är rimlig. Slutligen till New York, för där har staden beslutat att begränsa användningen av AI och digitala skärmar i skolor för barn upp till 13 år. Det rapporterar New York Times, och det avslutar dessa nyheter.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!
10: Tjena oss och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Rockpasset, ja. Så sitter jag med dig fram till 18, Christer var namnet, hej. Jag ska rulla en hel del låtar som är handplockade idag. Vi ska ha ett tema som vi alltid har sista timmen. Efter 17 nyheterna där och sådana saker kommer vi ha ett tema. Det kommer bli en geografisk resa idag faktiskt, ska jag nämna för dig. Annars, är det bra eller? Ja, härligt. 2 september idag. Vi har rullat in i första höstmånaden, men jag får ändå tycka att hösten har startat snyggt. Inte varit regn från sidan och så här en 10-12 grader som det brukar vara normalt sett, utan det är lite så att sommaren hänger kvar. Jag hoppas ju nu att det blir en så här brittsommar, att man får sån värme någon gång eller någonstans in i halva oktober i alla fall, va? Så att man kan få en kort höst. Det är viktigt för mig. Jag vill gärna att hösten är 20 minuter, men det är väl att önska för mycket förstås. Ja, det där om väder och vind kan vi ta sen. Nu ska vi rulla igång eftermiddagen här på Pirate Rock med lite Bad English. John Waite, sångaren där från The Babies. Speciell röst har han ju. Framförallt inom den här genren, den melodiska, för han är inte så nasal som många av de där sångarna är. Heaven is a four-letter word. Välkommen till Rockpasset.

0: Macaulay Schenker Group, Robin Macaulay och Michael Schenker i Give Me Your Love ifrån, när kan det vara, 88, 87, 88 någonstans för mig. Den här plattan dök upp. Jag minns också första videon, det var den här låten som var videon som kablades ut på MTV. Då hade han sådana extension, vad fan heter det, man sätter på längre hår än vad man har. Nu har jag inget hår, men Schenker har ju kort hår, eller hade. Fick han långt jävla ner till midjan. Det såg minst sagt märkligt ut. Men det kanske var en cool grej där och då. Jag minns det väl. Låten är ju fantastisk och sångaren Robin Macaulay är ju också grym. Visste du förresten att Robin Macaulay var med i ett band som heter Grand Prix? Jag hade en låt som heter Shout som rullade på listorna när det begav sig. Dessutom så var jag med och sjöng på det där konceptet Far Corporation. Kommer du ihåg det? Var han och sångaren från Toto, Bobby Kimball, de två som höll i lead-micken på Far Corporation. Där görs det också en fin version av Stairway to Heaven. Kommer du ihåg den?
1: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

0: Right to Respect, det fick du Joey Tempest tillsammans med sin bästa vän John Norum. Men det här är taget från Joeys soloskiva Place to Call Home, så heter plattan, från 95 där någonstans. Han bjöd in John på denna låt, för John hade bjudit in Joey på sin soloplatta som kom innan dess. Så var det faktiskt, för det var ju lite sådär kyligt mellan dessa två herrar, förstod man ju då, efter att John Norum hade lämnat Europe direkt efter att det small. Det vill säga The Final Countdown tog fart. Vill han hoppa av? Så var det. Kim Marcello kom in istället. Det kan vi, den staden kan vi. Men Europe är ute och rullar. De är ute och kör turné. De ska då hylla den där plattan The Final Countdown som fyller 40 år på en jävla massa venues runt om i Europa. Kommer till Sverige, Danmark, Norge också för den delen. Har du biljett? Ja, grattis. Det är ju små venues, så det är ju lapp på luckan på alla de där. Och så väntar vi in plattan. 25 september är det sagt, och kommer fullängden. Och så släpptes en singel igår. Den ska vi spela den om en stund också. Lite senare. Nya singeln, Scandinavian Eyes som den heter. Ja, det är bra. Europe går från klarhet till klarhet. Och de levererar ny musik som håller hög nivå.
1: Pirate Rock.
0: Ja, ja, vi ska spela en helt flång ny låt faktiskt som dyker upp här alldeles precis. Europe har ju släppt sin tredje singel ifrån kommande plattan. Skivan som släpps den 25 september har fått titeln Come This Madness. Och tredje singeln ut ifrån Europe, det är den här låten som börjar så vackert med intro av Mick Michaeli. Scandinavian Eyes heter låten. Jag har tjuvlyssnat. Det här är bra. Det här är fantastiskt till och med.

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Önskelåten. Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for. The moment we all are waiting for. Åtminstone Mikael Fredriksson ifrån Västerås. Västerås, jag har nog aldrig fått en önskning för Västerås, vad jag vet. Men vad kul att vi har nått ut till Västerås också. Härligt, Mikael, du ska få din låt Triumph och Spellbound ifrån Thunder 7 som ligger på tallriken.

Spellbound med Triumph. Mikael Västerås, hoppas att du är glad och nöjd. Och klart du är, du fick ju din favoritlåt. Om det nu är din favoritlåt. Men det är det väl, annars önskar man väl inte den. Och så vet du som just nu sitter och funderar på vad fan har inte jag önskat för, att du kan ju faktiskt skicka en hälsning också när du ändå och drar iväg en liten önskning. Kan du hälsa till din mammas kusins tvättmaskins kompis? Om du vill alltså, det gör du som du vill. Vi ska ta tvättkasten nu i rockpasset. Vi ska ta oss från Triumph till Weezer. Say it isn't so.

Come Again med Damn Yankees här i rockpasset. Det där var Tommy Shaw som sjöng. Tommy Shaw som återfinns i bandet Styx, men här tillsammans med Ted Nugent och lite andra goa vänner från olika band fick de ihop bandet Damn Yankees. Släppte två förnämliga album. Ja, han drog av ett solo där, Ted Nugent, som inte går för hackor. Vi ska fortsätta med duktiga gitarrister. Vi ska till Steve Lukather nu, Toto, After You're Gone, plattan Mindfields, här är upp.

0: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostar det 100 svenska kronor, strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Baby med Kiss ifrån deras Dress to Kill. Ja, fick de med lite sån ändelser också i tagningen där på den här låten. Jag tycker den här skivan är lite... Nu ska inte jag vara den som är den, men det känns inte som låtarna riktigt klara. Det känns som att de har hafsat. De har flygit in i studion mitt i turnén och så bara rivit av ett gäng låtar som de kluddar ner lite snabbt. Några idéer de hade haft med sig sedan tidigare och så ut på turnén igen. Känns så. De första tre skivorna, om vi ska prata lite om dem. För de är i sin egen lilla fåra kan jag tycka. Fjärde plattan, det var ju live-plattan och därefter tog det ju fart rent kommersiellt för Kiss. Men innan dess, alltså de här tre första, de sålde ju ingenting. Det var liksom ingen, de var på gång och satsade pengar och det kom folk på spelningar. Men de sålde inga skivor som sagt var. Så att det var ju bankrutt när det in på. Alltså om vi går till första skivan då. Den är ju bäst, tycker jag. Och det tycker nog Kiss också, med tanke på att nästan varenda låt ifrån första plattan har de ju lirat live ända sedan dess, kan jag säga. Andra skivan, Hotter Than Hell, det vill de ha ett annat sound. De var inte nöjda med soundet på första plattan, så kan jag säga. De hade önskat att Eddie Kramer, den här demonproducenten, skulle göra den första skivan. Han var lite för dyr. Han gjorde deras första demo, men det var liksom inte läge. Det fanns inte pengar för det, utan det blev lite andra gubbar som inte hade lika bra koll, tyckte man nog då i efterhand. Hotter Than Hell försökte man skruva till soundet så att det blir lite tyngre, men det låter väldigt konstigt i det här soundet. Jag älskar det, men ja, märkligt är det. Det är som att de inte riktigt vet vad de gör, utan de bara tänker att vi drar ner tempo på låtarna och så försöker vi få lite tyngre sound på trummorna. Det låter lite som kartonger faktiskt, trummorna på något vis. Ja. Och sen så kommer då den här Dress to Kill-plattan som är lite glättig. Det lät ju som Beatles här, Anything for My Baby. Ja, de har ju inte riktigt hittat sin grej kan jag tycka här. De håller på fram och tillbaka. Och så liveplattan kommer och sen kommer då Destroyer. För då har de liksom fått pengar i kassan med tanke på försäljningen av Alive. Så de har råd att ta in en sån här stor jävla producent. Vilket de gör. De tar in Alice Coopers, Bob Ezrin på producent. Som verkligen lägger ner tid och kraft på att göra produktioner. Och det gjorde han verkligen på den där. Destroyer som fyller 50 år i år. 50 år, tänka sig va. Ja, nu ska vi vidare. Gud, jag pladdrar om Kiss plötsligt. Men det är lätt, det finns mycket att nämna om just Kiss. Nu ska vi rulla på med skitigt och gött Shut Your Mouth. Det här är Motorhead i rockpasset.

The Iron Maiden ifrån The Number of the Beast. Bruce Dickinsons debut på, eller med Maiden där. Hallowed Be Thy Name. Fantastisk låt, du har hört den 1000 gånger. Men det är så med de här klassikerna. Man har hört dem 1000 gånger för de är så jävla bra. Annars har man inte hört dem 1000 gånger, ni fattar. Vi ska rulla vidare med ytterligare en klassiker. Vi ska till AC/DC nu, 1976, och Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Du hör det här i Rockpasset på Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Pirate Rock! What's up? Chris Adam från Smash Into Pieces här och ni lyssnar på Pirate Rock.

från Who Do We Think We Are från 73, som blev sista skivan också med Ian Gillan på sång. Han lämnade bandet där, och även bassisten Roddy Glover lämnade faktiskt. Purple gick vidare med en annan sångare, en helt grön kille oprövad som heter David Coverdale. Den där storyn kan vi säkert. Vi ska lyssna till David Coverdale, dock inte med Deep Purple utan med sitt Whitesnake som han bildade efter att Purple hade gått i graven. Love Ain't No Stranger, den låten ligger på tallriken och rullar ifrån plattan Slide It In.

0: Thundercast 69, så heter låten med Cody Parks and the Dirty South. Du hör det här i Rockpasset på Rock. Vi ska vidare med en massa sköna rocklåtar förstås, musik från handplockad lista. Det ska vi göra. Vi ska dessutom, och det vet du, att efter 17 så kör vi en tema. Idag är det en geografisk resa som vi ska ut på. Får se om vi hinner med en röd tråd också. Vi brukar dra ett årtal och så rullar vi fram en eller tre pärlor ifrån ett och samma årtal. Kanske det. Liveplatta, det ska vi definitivt ta oss an. Det gör vi varje dag och lyfter fram en klassiker och sådär och pratar lite om den. Och så rullar vi ut någon sån härlig pärla. Det är om detta. New Wave of British Heavy Metal har jag på listan framför mig. Vi ska alltså spela en låt ifrån den där eran. Ni vet, New Wave of British Heavy Metal som regerade i rockvärlden, kommer från England, massa band. 1980 dök de upp och den där eran, man brukar säga att det höll i tre år ungefär innan det ebbade ut. Så som de flesta eror gör, punken och grunchen och diskon. Ja, alltså den dör ju inte, men den är inte lika het hela tiden, det var det jag ville ha sagt.
1: Rockpasset. Montag, Lieben, Glauben, Globen.

0: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostade 100 svenska kronor strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

Cinema on Fire med Bastion Rose här i Rockpasset. Okej, då ska vi ta en liten trudelutt ifrån New Wave of British Heavy Metal, förkortat NWOBHM. Och det här var ett begrepp som myntades av journalisten Jeff Barton ifrån tidningen Sounds. Står att läsa, 1979 var det. Alltså den här stilen brukar ju beskrivas som ett stilbrott inom hårdrocken i slutet på 70-talet och i början av 80-talet. Någonstans mellan 80 och 82 brukar man säga, 83 där drog man ju sladden lite grann när Def Leppard släpper Pyromania. Det är någonstans som man liksom associerat änden på New Wave of British Heavy Metal eran just med att ett av banden blev lite mer kommersiella och lite mer stora och siktade in sig på den amerikanska marknaden, vilket Def Leppard gjorde just med Pyromania 83. Ska vi dra några kända band som man brukar förknippa med New Wave of British Heavy Metal? Jag har en lång jävla lista, men jag kan dra den ur öven för jag kan detta. Angel Witch, Black Axe, Cloven Hoof, Def Leppard som sagt, Demon, Diamond Head, Girlskull, Green Reaper, Iron Maiden, Jaguar, det är ju en bil med Jurassic och ett kattdjur. Priest förstås, men Priest verkligen med, ja, okej. Motorhead, Praying Mantis, Saxon, Venom, Tank, Witchfinder, General och inte minst Tigers of Pantang. Ja då.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drog.

0: från albumet Not Friday med Backman Turner Overdrive. Rock is my life and this is my song. Ska vi säga en hyllning till sin profession som rockmusiker, turnerande sådan. Man åker runt och lirar och det är ju inte alltid bara tårta och ballonger, utan det kan vara lite jobbigt. Men det är den där inre glädjen om att lära av att vara rockmusiker och få möta publiken och allt det där som innebär när man är ute och turnerar som ett band. Så som Backman Turner Overdrive.
1: The best rock songs from Pirate Rock. Awesome stuff. All day, every day. Even if it kills me inside, even if you burn me alive, Pirate Rock, the best rock music, 24/7.

0: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Name Bon Jovi tagit ifrån deras Slippery When Wet som fyller 40 år i år, som så många andra stora plattor. The Final Countdown nämnde jag ju tidigare. Europe ute gör en sån här turné och hyllar den plattan. Tillbaka till Bon Jovi. Jag har sett en del videos nu. Han har ju ändå fått ordning på rösten hyfsat. Inte alla kvällar, men många av kvällarna så låter det ganska okej ändå. Och publiken hjälper honom. Jag har sett när de lirar just den där låten You Give Love a Bad Name, och publiken tar ju över sången. Herregud, det var en stor arena den senaste videon såg. Det var nog en 80-100 tusen pers som bara tok vrålade. Och de kan ju texten förstås på den här låten. Och låtarna ska sägas ifrån just Slippery When Wet. Fantastiskt platta det här. Vi ser vidare i Europaset med lite Boston då. Kan det vara något? Från 78 och Don't Look Back, titelspåret, med det där fantastiska gitarrsolot här om en liten stund. Lyssna in det och dra på volymen och njut nu här i Europaset.

Nothing is stronger than love. Jag kan bara hålla med. Jag ställer mig i kön och räcker upp handen och säger ja, jag tycker likadant faktiskt. Nu har du fått två stycken härliga melodiska pärlor. Vi ska ta och tuffa till det lite. Vi ska till Pantera.

0: Du lyssnar till Rockpasset och vi ska ta oss an en liveplatta här och nu.
1: Dagens livelåt!
0: Dagens livelåt hämtar vi från en platta som heter World Wide Live med Scorpions. Och här så tuffar han på med The Zoo. The Zoo som återfinns på studioskivan Animal Magnetism.

0: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostar det 100 svenska kronor, strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Sten, sax, påse.
1: Yes, vi börjar serva.
2: Bra, då tar vi denna sidan.
1: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
2: Nej.
1: Hamburgaren, haha.
2: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
1: Jag servar.
2: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
4: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
5: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
6: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
7: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
8: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
9: Oh my god!
8: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
10: Fantastic!

0: Women Bleed med Alice Cooper. Är du lyssnat Europa så att vi är inne i sista timmen och det betyder...
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Tematimmen idag, vi ska ta oss genom Europa på en geografisk resa. Vi ska ta oss till lite olika länder, 10 stycken faktiskt, och därmed 10 låtar och 10 band som kommer då från respektive land. Vi börjar i Trondheim, Norge alltså. Vi ska ta oss till TNT då, som bandet heter, som du hör i bakgrunden, ifrån deras Intuition. Och första låten ut i dagens resa är just titelspåret från den här plattan som släpptes 1988. Bra skiva, uppföljaren till den stora succén Tell No Tales, som hade hiten 10,000 Lovers. Först ut i resan alltså, TNT, Intuition.

0: Intuition.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Vi är ute på en geografisk resa i Europa. Vi tar oss då från Norge, så åker vi uppåt och så lite höger kan man säga, och så in i Finland. Ja, nu ska vi till finska Battle Beast. Det finns ju en uppsjö av finska band av kvalisort, kaliber och rang.

Du lyssnar till Rockpasset. Vi är inne i tematimmen. Sista timmen i Rockpasset, tematimmen som alltid. Vi har varit i Norge, vi började faktiskt i Trondheim med 10-10 och så tog vi oss över till Finland. Och nu ska vi ta oss vidare på den här resan. Vi ska ta oss till Tyskland. Nordvästra Tyskland finns en liten ort som heter Solingen. Jag vet inte hur liten den här orten är egentligen, men det låter som en liten by. Vi får kolla upp det på kartan. Accept kommer därifrån hur som helst. Och ifrån plattan Metal Heart så drar vi den här låten. Det är ett albumspår, kanske inte den mest självklara låten, men den är fantastisk. Bound to Fail.

Bound to Fail med Accept ifrån deras Metal Heart mitten på 80-talet, och det är bandets sjätte platta och blev väldigt framgångsrik. Första skivan kom i slutet på 70-talet, heter bara Accept. Sen följde de upp den 1980 med I'm a Rebel. Det tog inte riktigt fart där heller, ska sägas. Det tog en stund. Breaker som platta 3, där blev ett break faktiskt. Fick större publik. Och sen släpper de då Restless and Wild 82 med Fast as a Shark i spetsen, och där tog det fart ordentligt för bandet Accept. Skivan därefter, Balls of the Wall, är kanske den största plattan de har gjort rent kommersiellt, och följer upp den med just den du hörde nu, Metal Heart, och låten Bound to Fail. Kanske inte den mest självklara låten, men det är en frän låt. Och på den här resan, när jag träffar band som är etablerade, så kommer jag kanske inte bara spela de mest kända låtarna, utan det blir lite sådär, vi får se var vi hamnar. Nu ska vi från Tyskland till Frankrike. Ja, det finns ett gäng franska hårdrocksband, ska sägas, och ett av dem som är kanske mest kultförklarade är Trust. Lite punkig sång här också. Le Eat heter låten ifrån deras debutalbum. Vi snackar 80-tal. Trust, vi är i Frankrike.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Geografisk resa, vi är ute och snurrar i Europa och vi har precis besökt Frankrike och bandet Truss. Och vi ska nu ta oss till ett litet fint alpland, dyrt som skam att besöka, men väldigt vackert. Ni vet vad jag menar, Schweiz. Krokus heter bandet och plattan Metal Rendezvous levererar den här låten.

0: Fire med Krokus i Fars Waits. Metal Rendezvous som plattan heter. Vi är ute på en geografisk resa. Vi snurrar runt Europa. Ett land, ett band, en låt. Och vi har kommit halvvägs lite drygt. Vi ska vidare till nästa land. Innan det ska du få lite reklam.
1: Rockpasset.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Du lyssnar på Rockpasset.
4: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Tematimmen, det är en geografisk resa vi är ute på. Vi ska nu från Schweiz ta ett jävla kliv upp till lilla Danmark och DAD i Bad Craziness.

Ramones med D.A.D. Och så lyssnar jag slutet där när Jesper Binse trycker på. Jesper och Jakob Binse, dessa två bröder som driver det här bandet framåt tillsammans med Stig och Laust. Trummisen där som är för jävla skön. Har ni sett dem live någon gång? Varje gång de åker ut på en ny turné så har de en ny setup med visuella prylar på scenen. Alltså, man skrattar varje gång. Och Stig, basisten där, kommer ut med sin tvåsträngade bas. Han har lite olika, ena stunden är det en raket eller så är det en iPhone eller ja. Humor på hög nivå, sköna gubbar. Det var D.A.D. det. Nu ska vi vidare på vår resa i Europa och lyssna på musik från olika länder. Vi ska nu ta oss västerut ifrån Danmark, lite snett ner västerut och så in i Nederländerna och Holland. För nu är det dags för Within Temptation med Sharon i spetsen här i Faster.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Vi har precis varit i Holland och lyssnat till Within Temptation på den här geografiska resan som denna tematimme handlar om. Att ta sig runt i Europa och lyssna på olika band. Nu ska vi åka färja. Ska vi åka ifrån Holland, så ska vi åka över till den gröna ön, till Irland. Och där stöter vi på Thin Lizzy förstås, detta legendariska band. Låten Hollywood Down on Your Luck, taget ifrån deras Renegade, som blir näst sista studioskivan för Thin Lizzy med Phil Lynott i livet.

0: Down on your luck med Thin Lizzy ifrån Irland, den gröna ön brukar man kalla Irland för. Jag har själv inte varit där, men jag är på väg. Jag har varit på väg till Irland nu i 3 års tid ungefär. Jag och en god vän, vi har en öppen biljett, nämligen vi ska ta oss dit och kolla på statyn i Dublin, nämligen just Phil Lynott, och ta en Guinness och stå där och bara beskåda denna legendariska galjonsfigur från Thin Lizzy. Jag hoppas att legendarisk igen och upprepar mig, men det blir ju superlativ när man pratar om Thin Lizzy. Jaha, vi har varit ute på en geografisk resa och vi är inte klara ännu. Vi har en hel del kvar att avhandla innan vi stänger butiken. Ska bara dra lite tillbaka en sammanfattning här. Vi började i Norge och körde TNT's Intuition ifrån just plattan Intuition. Sen tog vi oss till Finland och då var det Battle Beast som levererade Eden. Och sen tog vi ett rejält skutt in i Tyskland, Solingen och Accept Bound of Fail. För att se det mera rulla ner i Frankrike, lyssnat till bandet Trust och Elite heter låten. Och sen då Alplandet Schweiz, Fire med det legendariska gitarrsolot ifrån plattan Metal Rendezvous, Krokus alltså. Och sen var det Lille Danmark med Bruna Dinser där i Bad Craziness. Och så Within Temptation, Faster och sen Thin Lizzy. Vi ska nu ta oss över sjön då till England. Och nu finns det ju en uppsjö av engelska band förstås. Och det mest självklara hade ju varit förstås om jag tog Iron Maiden nu. Och det har jag gjort. Förstås ska jag inte släppa Maiden när vi är ute på resa och hamnar i England. Charlotte the Harlot ifrån debutplattan med just Iron Maiden.
1: Tematimmen på Pirate Rock.

Iron Maiden i Charlotte the Harlot ifrån debutalbumet med Paul Di'Anno på sång. Han var med på de två första skivorna. Trummisen här, Clive Burr, var ju med på tre skivor innan han fick sparken. Och så har vi Steve Harris på bas och Dave Murray på, eller Murray på gitarr. Och så Dennis Stratton, som gitarristen heter, som var med på första skivan där. Även på turnén. Jag såg dem 1980 när de turnerade på den här plattan. Det var ju förband till Kiss när de kom till Sverige. Det glömmer man aldrig när man såg Maiden där första gången. Då var de helt nya. Alltså man hade ju knappt hört dem. Jag tror att jag hade köpt skivan, tror jag jag gjort precis där i samband med att man gick på den där konserten. Och faktum var att jag och mina vänner, vi gick till största delen på den här konserten för just se Maiden. Kiss hade vi liksom tappat bort där och då. Och det var inte så konstigt, tänker jag, för den här New Wave of British Heavy Metal hade ju precis exploderat och Kiss hade ju ingenting utav det där. De var ju ute och trampade vatten med, jag visste inte vad de höll på med, spelade pop. Ja, det var en knepig tid för Kiss, inte minst. Men det struntar vi nu, för nu är vi ute på en geografisk resa och vi har ett stopp kvar. Och det är nämligen på hemmaplan. Vi ska ta oss ifrån England, London och flyga över till Moder Svea. Och det känner ju alla till att Sverige har supermycket bra etablerade band, så jag skulle kunna bara blunda och plocka något. Men jag har ändå valt det mest traditionella i sammanhanget, jag har nämligen valt Europe. Men en låt som kanske är lite udda på sitt sätt, den kommer från plattan Out of This World, då Kee Marcello var gitarrist i bandet. Towers Calling, sista låten ut på den här geografiska resan. Det är i Sverige och det är Europe som levererar.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Vi har varit ute på en geografisk resa runt om i Europa och lyssnat på musik från olika länder och hoppas att du varit nöjd med det där. Vi stannade i Upplands Väsby i Sverige förstås med Europe där i Towers Calling från Out of This World. Nu ska jag lämna studion och tacka för dagens program. Tack snälla för att du lyssnar på Pirate Rock. Ha det gött, vi hörs imorgon igen. Säg detsamma, hej då!

0: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostade 100 svenska kronor strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort,

0: inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se. Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

har blivit kontaminerat till digniteten av en prostituerad. Oändlig, bottenlös regression. Man vill tysta hur vilda marken sjunger, som man fruktar hur rovdjurens hunger ska störta medias konspiration.

garnerat med rovdjurens fana i topp. Se med fasa hur flocken marscherar.

0: rovdjuren fana i topp. Se med fasa hur flocken marscherar genom skärvorna av ett tysta hopp.
1: Pirate Rock.